uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškino podne. Bruškino podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Beskućnik koji traži zbir znakova po prašumi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih na mene. Tvoje reči su jasne, samo treba da ti verujem i prođe.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Beck je objavio novi album posle 7 godina sa originalnim pesmama Ride Lonesome, Disappearing Act sam izvukao. Čudne su reakcije na album. Meni se album mnogo sviđa. Manje više dve trećine kritika koje sam čitao sve su isto, ništa se nije promenilo. Orkestrirani reverb i manje više to. Apsolutno da, ali to što je uradio je super kvalitetno. Sada neki put meni nedostaje hrabrosti da se neki iskorak napravi. Biće kasnije toko emisije Party Breakers, pa ću nešto više pričam o tome. Ali evo, dosta slično onome što je Beck uradio na cijelom albumu, uradila je Ana na sabiranju na nekoliko pesama i to je prošlo manje više neprimetno kod većine publike. Ali nije lako napraviti iskorak a da publika želi da čuje iskorak. Tako da neki put to što želi publika i to što misli kritika nema nikakve veze sa mozgom, ali ovo što je Beck uradio je super kvalitetno. E sad, da li je hrabro ili da li je zanimljivo u odnosu na ostalo što je radio, to je neko drugo pitanje. Znači, posle Becka Životinske oči, live u pozorištu, Anna and the Changes, pa Agnes Obel i No Such Thing as Silence. Ovaj sledeći blok, prvo gost Beograda sa bendom, prošle nedelje Sivret Hojem, objavio je uživo verziju pesme More Than This, posle toga i Wolf Alice, njena verzija ovog besmrtnog hita Briana Ferrya od pre 5, 6, 7, 8 godina. Zna se da je najbolja verzija ove pesme ono koje je otpevao u Tokiju Bob Harris, tako da ovo su samo pokušaj da se dostigne ta grandioznost.

I come on, you see everything. Pa Beach House, objavili su sedmoinčer. Glavna verzija je April Suzanne, obrada Roberta Lestera Folsoma, pa onda i njegov original remasterovan za ovu priliku, koji je divan. Pa Jake Xerxes Fossil sa remek dela od njegovog novog albuma, ove Rock Island Line. Pa opet jedan diptih, His Goldie Messenger, znači MC Taylor i Bruce Hornsby, koji je ovdje gost i svira i peva back vokale na pesmi Pontiac. Album je I'm People, ove aktualni single ima i pa, poluspot za ovu pesmu, a onda i pesma Pontiac s albuma Pontiac Laila Loveta, nemaju nikakve veze jedna sa drugom, nekako je Pontiac opšte mesto baš kao i Mustang i mnogi drugi automobili iz američke industrije, ajde, nije tako da nazovem, ali ovu pesmu i ovaj album Laila Loveta baš puno volim i baš mu se često vraćam u raznim situacijama i nekako Laila Lovett na početku karijere je bio nešto zaista posebno, mada je i sada ruku na srce. Posle toga su išli Rhiannon Giddens, njen novi album je Fantazija, naslovna pesma Hope is a Thing with Feathers, pa obrada Dylana, Bill Callahan, Chris Tile, kao gosti Michelle Nedegocello, With God on Our Side, i onda horsko pevanje Emilu Harris, Noah Cyrus, Alison Russell, Orville Peck i prolog Eulogy of a Man Turned Mule. Ovo posljednje što ste čuli je još jedna pesma sa albuma Believer, divan i ovo album Angele Autumn i My Alchemy. Ovo sada jedan dragulj. Pripremio razne reizdanja zadužbina Johna Bryna i sada jedan divan album Old Dog Start Mrt kompletiraju sa raznim demo verzijama pesama sa albuma i nekoliko pesama koje su snimljene tada, ali nisu objavljene. Ovo je jedna od tih pesama, mada je već kružila ranije, ali zaslužuje posebnu pažnju. Dogs in Burlington, John Prine.

Babe hoveni blue around you, pa sam volt this mess of a world, pa Babe, Bado B, Switchblade, Nicole Atkins, Cue the Symphony Ghost, Chris Isaac, album Drama, najzad izašao u petak, pa onda petak izašao i EP Matta Benningera, jedan nevjerovatno uplifting moment u njegovom životu, Martini mi Fetso, taj pitap je EP, Pastela, grčka superzvezda i pesma Belinda, novi single, najava budućeg albuma i turneje, Lizzie McAlpin i Ugly Things, Clyde Crooks i Maybe Selena, Vasija Project i Bleeding Gold i staćemo kod Lael Neal i Picasso's Wife, njen novi single za koji je kao i obično napravila i video. Kreće malo drugačiji blok praktično do kraja, kreće sve sa FKJ-em koji je najzad objavio svoj novi album Tiber, Baby Rose je gošća na pesmi Burst.

Cherry Glazer, Told You I'd Be With Guys, Apocalyptic je album, pa Party Breakers, novi single Rano je, Mondo Cosmo i Sweet Forever, Prljave sestre, Nova jutro i The Black Keys, It's a Dream. Eto da priča Party Breakers je novi single, Vlada Nagovanović, producent i snimatelj, standardna ekipa Party Breakers koja već duže vreme i svira i radi. Eto, najzad su se složili ova dvojica koji ne mogu da se slože da naprave pesmu i sve je korektno. Sviđa mi se kako su gitare, snimljene, super ritam sekcija. Sa glasom volio bih da se nešto probalo, ali ok, mogu da razumem zašto se ništa ne proba. A onda opet aranžmanski skroz straight kao i milion prethodnih pesama, tu je moglo da bude nešto novo. Meni, bar u moje glavi, čujem i vidim mesto za duvače na par mesta i mislim da bi to diglo pesmu. Ne mislim duvače tipa kao što je Donja sa igralomom, nego baš u funkciji rock'n'roll pesme koja bi mogla da bude još moćnije. I eto, mislim, neki put su idu sigurna mesta i to je nešto što ljudi očekuju zato što jednostavno nisu spremni za nešto drugo. Opet s druge strane, evo nekoliko lepih singlova je izbacio Basivity u poslednje vreme, nevezano s toga što Aki na nekim od tih pesama radi kao čovek koji miksuje tu pesmu, neki put i producent, nego jednostavno sviđa mi se kako su zapakovani i sve, ali opet većina pevačica zvuče skroz isto i sve su slatke, sve su mlade, sve je super i tekstovi su čak korektni u većini pesama, ali jako je teško razlikovati ko je ko. Nekako zahtje produkcije da postoji novo ime, ali ne da se baš nešto mnogo razlikuje, što je baš teta. Neki put mi smeta to i kod Andrije, Andra kad radi sa pevačicama i ne znam, volio bi da se to malo promeni. Ipak, s jedne strane sam srećan što je produkcija otišla na bolje, zaista, i da to zvuči moćno i 4D, ali neki personality bi baš nedostaje s vremena na vreme. Prljave sestre, Nova jutra, jedan od singlova s njihovog drugog studijskog albuma koji smo zajedno objavili tokom pandemije. Prljave sestre rade na novim pesmama i bit će ih puno. Svirali su već u Nišu, svirat će tu i tamo i mislim da će biti hit to što rade sada i to što će da završe sa Jankom, naravno. Šta je bitno, veći deo sestara će, ili pola sestara, ili koliko već sestara, će biti u Beogradu u petak. U Elektropioniru će biti proslava, ako sjećate onog konkursa Bez straha za novu pesmu Srbija, Crna Gora, taj konkurs je završen odavno, eto, iz nekog razloga tek sada će biti rezultati saopšteni na jednoj svečanosti koja neće nešto posebno biti najavljivana, tako da eto, ja pošto se obraćam baš malom krugu ljudi, ću da vas pozovem. Znači, u petak predveče, uveče, bit će dodela nagrade, neki potpuno nova imena, jedan tandem je pobedio, eto, jedan teaser i super je sve što su ušli u taj finalni izbor pet pesama, sve je baš lepo i sam konkurs je bio skroz ok i na toj svečanosti sviraće oni pobednici i sviraće Bohemija kao specijalni gosti 4-5 pesama, bit će verovatno još neko, tako da te vas pozivam na to druženje petak veče u Elektropioniru. Ima milion događaja, svakako, kao i svakoga dana u Beogradu, i ove, i sledeće nedelje, i ne znam šta, tako da vi ćete već izabrati šta vam se sviđa, da ja ne tu grešim kad je šta. Eto, imat ćemo neke super vesti uskoro, umeđu vremenu, sada neko ostanemo sa muzikom. Za kraj, Kit Richards, muzika iz Grand Theft Auto 6, i još jedna obrada, milion obrada danas, Bright Lights, Big City. Hvala na slušanju, ovo je bila Pop Depresija 1190.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.